0: malanga I Samoa. Maratua loa le moana rentals. O loo whanga salona na whabitua e lusi kumpa sene bea e whaonga ina. So se taavale le maasina ato o me. E mawhaiona piti le taavale mai le malai vale le I whaleolo mawhangali. Whapealo tanto o fisa au tui ala fua. Pe mabuli atu foi le whanatali malo o loo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā whabitua. O loo iaia tanto insurance kawai te filifili mai ai ina nei tupu se whalave lave ai o loo iai le wha maa maa venga. Maratua o loo iai le tanto account in New Zealand. Pe lafo sa o foi le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga foi le credit card, e tutong iai lo sa. Bodisi wham talanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono. O numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa walu fa. Ma talo sanga e transfer o e I le moana. Pe a se siani le tanto Facebook o le moana rentals. Po le upenga ta whae langi o le moana rentals.com. Moana rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
1: Baby, love me! Hey, hey! Oh.